libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris,

Domine Iesu Christe, cui existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respice as peccata nostra, servirem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in se.